Sí, mo kiyin ni idanran awise, mo kiyin ni oworan gbogbo ojumo re ti mo ni. Mo ni mo o da mi loju pe ojumo ayo na lo wo gbogbo wa ni oso toni. Mo kiyin ni gbalawo, mo kiyin ni koko baba sasun, mo kiyin ni worogun aga, mo kiyin gbogbo bi ti kan ni kan ga, gbo ma gbe kan ni 89.3 FM Wells Radio to nde losun toni. Eki to ma beto lo iba fada da sheda ye, iba fele du mare atelere kari a ye, bani bani te a ye nsaya, o pa kan wo kan ye, o ji kan lu kan pa, baba mi atelere kari a ye.